0: شراب کیا بات ہے بہادر؟
1: شراب
0: ہاں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا بہادر؟ کیا ہوا کیا بہادر؟
1: صاحب
0: ارے بھائی بہادر اتنے گھبرائے ہوئے تھے, وہ کچھ بولو بھی.
1: صاحب صاحب صاحب
0: وہاں وہاں کہاں؟
1: صاحب صاحب صاحب وہاں.
0: ارے بھائی رو کیوں رہے ہو, ہوا کیا؟ ارے کچھ بولو گے بھی.
1: صاحب صاحب
0: کہاں بہادر؟
1: ارے صاحب صاحب وہاں
0: کوئلہ خان میں
1: اندر کی دیوار سے پانی آ گیا صاحب.
0: پانی آ گیا,
1: مزدور لوگ وہاں اندر پھنس گیا ہے صاحب.
0: کتنے ہوں گے
1: صاحب؟ بہت صاحب, مر گیا ہوگا صاحب.
0: مریں گے تو اب ہم.
1: کیا بولے صاحب؟
0: نہیں نہیں کچھ نہیں. اچھا سنو, تم چلو میں بھی آتا ہوں.
1: چلو جلدی آئے صاحب,
0: چلو وہاں لوگوں سے کہو میں بھی فوراً ہی پہنچ رہا ہوں.
1: جلدی آنا صاحب, جلدی آنا صاحب.
2: گاڈ, جو سوچا تھا وہی ہوا.
3: میرے خیال سے برسات کی وجہ سے کوئی کھان ڈہ گئی ہے.
2: نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے انڈر گراؤنڈ واٹر کسی دیوار کو پھاڑ کر کھان میں گھس آیا ہو.
0: میرے خیال سے تو ہم شاید ہی بچا پائیں کسی کو. رین کوٹ بھی نہیں ہے یہاں پر.
3: یہ لو چھاتا, میں بھی ساتھ آؤں.
0: نہیں نہیں رہنے دو, میں چلتا ہوں.
2: لیکن اس آدھی طوفان میں باہر نکلنا جس کا ڈر تھا وہی. ہزار بار منع کیا تھا کہ اس کھان میں کام بند کر دو, بند کر دو, پانی بھرنے کا خطرہ ہے. لیکن جب تک کوئی مرے نہیں کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی. اور اب سب مجھے ہی نوچ ڈالیں گے. خیر جانا تو پڑے گا ہی.
0: ارے صاحب آ گئے. ارے منوہر, ارے بھائی منوہر کیسے ہوا یہ سب؟
4: ارے کیا بتائیں صاحب, کھان نمبر 3 میں پانی بھر گیا ہے, بغل کی دیوار ڈھہ گئی, وہیں سے جمع پانی اندر آ گیا صاحب. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے صاحب دیوار سے پانی رستہ دکھ رہا ہے, خطرہ ہے.
0: اچھا یہ بتاؤ کل کتنے لوگ پھنسے؟
4: ارے صاحب ہوں گے قریب 35. آپ کچھ کیجیے. ہاں صاحب کچھ کیجیے, نہیں تو ایک نہیں بچے گا اندر.
0: اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. یہ بتاؤ چیف صاحب کو خبر کی نہیں؟
4: جی صاحب وہ شنکر گیا ہے.
5: ارے نگم صاحب کہاں گئے آپ کے سیفٹی میجر؟ کھان میں پانی بھر چکا ہے, کیسے نکالیں گے انہیں باہر؟
0: دیکھیے
5: میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس کھدان کے بغل میں پانی بھرا ہے, یہاں پر کام بند کروائیے. تب کہیں سنا آپ نے؟
0: دیکھیے وہ میری بھی کچھ مجبوری ہے.
5: ہمارا ایک بھی آدمی مرا تو ہم دکھائیں گے آپ کو کہ مزدور کی طاقت کیا ہے.
0: ارے بھائی دیکھیے کام بند کرنا ہے نہ کرنا چیف صاحب کے اوپر تھا.
5: ارے تو آپ کس لیے ہیں؟ چیف
0: دیکھیے میری ایک بات سنیے.
5: پینتیس لوگ پھنسے پڑے ہیں, ان کو نکالنے کا کوئی سادھن کیا ہے آپ نے؟
0: میں پوری کوشش کرتا ہوں
5: منوہر. ہم تو خود کر لیں گے
0: منوہر. جی صاحب. بھائی لفٹ کا کیا حال ہے, چالو حالت میں ہے کہ نہیں؟
4: صاحب لفٹ ہے تو چالو حالت میں, مگر مصیبت یہ ہے کہ مزدور کافی اندر پھنسے ہیں صاحب, اور آگے کی سرنگ کافی نیچی ہے, وہاں پانی چھت تک بھر گیا ہے. ایسے میں صاحب لفٹ تک ان لوگوں کو کیسے لائیں گے؟
0: کیا پانی ابھی بھی اندر آ رہا ہے؟
4: جی اس طرف کا پانی تو کھان میں اتر چکا ہے, پر لگاتار برسات سے اگر مٹی پولی پڑ گئی تو بغل کے تال کا پانی بھی اندر آنے لگے گا. صاحب تب کسی کو بھی بچا پانا بہت مشکل ہوگا.
0: کیا کروں؟ اچھا سنو کتنی گہرائی پر ہوں گے لوگ؟
4: ہوں گے یہی قریب 450 feet پر. یہ شنکر آ گیا صاحب.
6: نمستے صاحب.
0: نمستے شنکر. وہ تم نے چیف صاحب سے بات کی کہ نہیں؟
6: جی چیف صاحب نے کہا کہ آپ ان سے بات کر لیں.
0: میں بات کر لوں؟
6: جی.
0: اچھا ٹھیک ہے, وہ آنے کے لیے کچھ نہیں کہا انہوں نے؟ مطلب آ رہے ہیں یا نہیں؟
6: جی نہیں ابھی تو گھر ہی پر ہیں.
0: اچھا منوہر جی تم جاؤ اور 4 جنریٹر اور پانی نکلوانے کے لیے پمپ اور پائپ گودام سے نکلواؤ جلدی. اور سنو شنکر تم بھی منوہر کے ساتھ جاؤ, میں چیف صاحب سے فون پر بات کرتا ہوں.
3: کمال ہے, اتنی بڑی درگھٹنا ہو گئی اور چیف یہاں ترنت آنے کی بجائے کہہ رہے ہیں بات کرو. پتا نہیں بات کیا کرنی ہے.
7: لیجیے صاحب چیف صاحب سے بات کیجیے.
0: ہلو ہلو سر, سر میں نگم, میں یہاں پر سر کھدان نمبر 3 سے بول رہا ہوں. سر کھدان میں پانی بھر گیا ہے, قریب 35 لوگ اندر پھنس گئے ہیں.
8: کب ہوا یہ
0: سر؟ قریب آدھا گھنٹہ پہلے. سر یہاں پر لوگ بری طرح سے ایجیٹیٹڈ ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ آفیشلز کا گھیراؤ کرنے والے ہیں.
8: اندر پھنسے سب زندہ ہیں یا مر گئے؟
0: مر گئے سر؟ مطلب
8: نگم مرنے سے بیکار کا پکڑا کھڑا ہوگا.
0: سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ یہاں سر ترنت پہنچ جائیے.